Mami mwa chano pay the phone na mima wakwaba. Aha, ishra 104.5. Asida, nidi my erade. Mwubune doya waye, ene, fiada. You wa kaya nsa, na wasi edie ni mwenye mnina emano. Ifa kwenye sucha, ye tifu nina. Titru, kwe ima D4, ima sepakafu. Nananum, ye mbishop, ene yan apostles. Afi ye kukra, ye mre wana, afi ye mranche, ye mba wanam. Titru, so peini na dibidi ya kumemu wa chano pei wa treso chia uncle Uruwa Douglas Thompson Bishop Martin Fojo Bishop Martin Fojo Prophet Dabeja Bosman anafei kwa bra da kumemu mayanga kwa bra uwa chuba mpasetia ifa kwenye isu abo makasie se nyami ayadum Major Prophet Apostle akusi abankwa ambe kamensa anopei eufia Mikali minyo chirebo kanchi liya na chisi mikobo adane Kanchi Buma yale Pentecost asoda ano echi Kwa ntana ibi ya unibu bosuno Tewishu D4 akwesi ama nkwa Kanchi kuru mdiye ubisa unasia ubiya abechirawo Nisa ni uudino enayebo Tira kuru ni mfisha bebre Inti ubisa bofrakura wesunya kasa Tosofu ama nkwa dasu D4 ama nkwa Ubiya abechirawo Bobo Adane Bobo Kanchi Jiu tiwe beba miedi nkumo sisi ya

0: mo woni apɔkyere wo ho ɔdɔfo tie me me ka asɛm bi akyere wo hwɛ abrabɔ yɛ mfie ni kan mɔ the book of ephesians chapter 6 verse 12 bible sɛ nyɛ ne honam ani mu gya na anya yɛ ne sunsun bɔne tumi ahonhom bi a mfie ni ho onipa bi ɔbɔbra wo honam mu no ɛnɛ ma nkɔ so nipa bi ɔbɔbra wo honam mu no ɔnyɛ yi nipa bi ɔbɔbra wo honam mu no ɔntumpɔn pesun sun bi nene no enante to wose wo nyankopon ye honhom bredu se ye sore no honhom ni nukure mu enti pe honhom bi na fa ahobɔ no pe honhom bi nene nante na ene no won kire wo kwan abefa so anopayi anopayi anopayi eye kumase bokanche me kasese sun sun maja a menim de me kasese sun sun maja a menim fom bo modern bra na yen frɛ wo kra yen hwɛ wachi yen busa edie beti na adwuma na sɛ edie di na yalo ye na ba edie di na mana bra ba sɛ edie di na kwa wale na agu edie di na skaton sima na ahye edie di na yibibia enye ye na sɛbio yase wo twe homa firi suru ne ma na biribi ekuram na dua no so wo babia ne yini ne kɔna tua eya wo mere wo bra ani asetena no emu nsem eye bibiri ebusua bia ne mu nsem maame papa ebia wo de ne ye nome ebia wo de ne eduabo ebia wo de ne ye sasa ebia wo de ne ye bosom ebia wo de ne ye nkonwa ebia wo de ne ye jinaye bomode bra yem fra wo kra yem busa na yem hu ne ebeya ebeboa ena no pai mi wo kumase bukanje ena no pai mi wo kumase bukanje odofo ede ne hawo ede ne wuhunu ede na mo ni apɔkyere wo ho waadwe yɔ sɛ wo de sɛ ya na abrabɔ ne bɛyɛ to ho ana mo wate sɔle wo to so wate yɛ sɛ wo te faako a wo te waade so maame papa ebia me kasa wutie me manso ne ne mpɔta mo anwea nkwanta jakobu asante bɛkwan atobiase apɛgya akɔmfe de breku asifosu fɔmuna dompa ase atobiase asoka bɔdwesa ngo ɔbo ase dunkɔ ayamfrɛ bɔgɔ so takwa mo nyinaa mo bɛfa kuma se ka abesi santa se runabout wuturu wafa trotro three cities ebra sofo line baabi a ye lodu baabi ani car e wo sofo line no sa e ho a na bokanche ka ejina omu lodu akropons ase bokanche ufu bia usu besi bokanche pentecost asore dan no ka ni si wa bo nse mfutu kwa bi da ka asore dan ne mo si yadu bi atek mfutu kwa da ho 190 a chekra 1 minute miti ba ko bepie nkwanta nan so koko wura bi wo ho obi pamade busa ne se wo hwe so fa mankwa eyire so pass wa frɛ me 0241 0241 74 74 65 65 95 ma mutie ma glekenze ma akron mo ase yabia ko so mo twede afu ase tebo mi no so mo bedu so fo liar the same book anche kan wo si pentecost aso dan ne mo ma mutie ma hojo so ko ban yampa yo kwa ngoma konkoli ho no the same thing ana be fa bi e dia ba be si so fo liar sa na ma tie mi wo baabi te sɛ ɛyɛ santase anyinam pɛkyitrɛ de kotwi bɔfuro do nkoranza apreheman saa awia hɔ nyinaa mosom ɛfa bɛbɛsi sofola na mafa de sɛ mbokankye ka no mo a motie me baabi te sɛ abrepɔ gyanhye ɔhwim ne amamfuro asuafoɔ ne adankɔ a mobɛfa bɛbɛsi sofola mepaatwɔ mo a motie me brɛman ma akurokuro no mafa adwekɔdeɛ boɔ ho saa na mobɛfa bi aba bɛsi sofola ɔfe sɛ ɔbɔfoɔ kenkɛn so ne akomadan fa bɛsi kɛgye tia pampa so mo a motie ma tonso aputo gyagya akye pram so kokofoɔ da gyasera so kɔntase nyamea ne bepɔ so ne lake gyakye pram so mo nyinaa mofa bi ɛbɛtumi aba sofo li wofa bɛsi kɛgye tia pampa so the same bokanche pentecost asɔda ne nabɛsi ɛyerɛ so paa so afrɛ me
1: 0273 0273 528 528 545 545
0: nɔmba no frɛ wei ne ma na woafrɛ wei saa na ma a motie me tafo ntɔnso aboɔ so faa de ma mpɔnte hwɛ amɛdoma momfa bi ɛmmra mesi ɛyɛ sofo li mo a mowɔ aboɔ so ɛne agona ne gyama ase ne wiamo ase no aha wobɛtumi afa bi abɛsi kɛgye tia pampa so mepa wo kyɛ wo ebi a woretie me ɛwɔ tek adwa ase deduakokotei kɛntinkorɔ no fumasua ɛne baabi te sɛ adwo so kwaamo womane kɔ afigyaase kwan so kokumawu wobɛfa akra road dwa so nkwanta asankalekofoɔ dua bɛse ase ɛkɔ atiwa akye ase bomfa kɔnɔngo nkɔkɔɔ akyemɔdaa mpɔtam hɔ nyinaa wodu tek junction a wobɛnya bi aba sofola na ade aba bokankye ma a motie me baabi te sɛ ɛyɛ dɛnkyɛmoɔ so tɛkyima aboko twɛdeɛ wofa taxi bɛsi ipt a wobɛnya bi aba ɛbua kwankaweɛ kwan so mpasaa tia nyinam so sɛdeboɔ so bɛtenko ma a mowɔ amankye akobɛn asuo nwunu ne mmosea so adoba awura ne ntɔborɔ so ma a mowɔ bɛda aboɔ ne saa alia hɔ nyinaa wofa kuma se ka wobɛba bɛsi ipt na wafa taxi de aba bokankye ma a mowɔ baabi te sɛ ekropon kufodu ya mfensi manklan soadu jamapo krombechem kunsu mpasaso dotiem tepachire su ya kenya ase goso ntotoro su mwenye na anopano kane dofa ekropon wa obesiu bokanche odofa ebuwa kwa wasiu IPT babi ya uwa inside kumase mamu uwa babi tise eye sa kenya ase abrem antwabo mwile that area hono aha mudu ya potro na bato mbenye biya baso fulai mamu inside kumase asuase de chamsu asokole mampo pako so kroflum se waba utieme baby tise angunaga junction asafu market stadium ahensain asukwa bantma abrepo junction keje tia mwenye na mudu so fulai mbenye bi edi aba bukanchi enche ebrena ebreme sole odofuo jenomba no babi ya ufri babi ya busa fuo nyina kwa oba wafodi ya yehendwe gana oba anu wabuwa wuhu aha wabuwa wuhu wa ya ye yuhu muwe na sunsu ni chile se ye mpe bibi ntoto mfanyi wajuma ya jisi kefri ho obisi sofu meba amemfase mi ntu mi nkani efa wadi ya oba abuwa wuhu fisi yuhu muwe ya eni ebe huni ebe hiya so do huu se mkrofodi ya dansi ya nsana wabani ya chile wadi ya usube di ya dansi ya se ye drama wa ye beye edi ama adane bonu sugu suwa eye juma me solege number 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545 0203-528-545

0: Ghana resima ema ene eye efia da kotonima de tosu edionu emienu adia chen ema mwenyina chen mama kwa abademo eba inshira 104.5 ebra sose ene denzi etina senense mudwa yense ncho fada roma omobobra hesu edigu ya ponso ama yesemu fopeni yesemu kwa jen diasuma yena yedi ebedi muntwey kasiye utie edifri inshira eno wa sante matma yento kumase eno achininso ebunu mwade nchecha adadan honsebi tese kwa mboni bia kwa kanda boni Tekosimu ewa adum 106.3 asempa 94.7 Ghana mantem ni njina ano ye edu ezi ano pae kasi abono sentino sentino na chile seka za vidye besu waha enye chile ena aje atrapiti eho njina ni njina embu na nsemu ni abono po edi atu adumonline.com adumonline.com na nsema suya dena muno diyewit makutini binise
1: Ghana Standard Authority for no mobile man yes in and sink of four said or muchi no madi fem no muton fake and you maw to the magana for no. Or mutimin transit for Miss Ansham Demi from the Sario Sweet from the app will be by and no. Okota di unya diskani ya pe na chiradio ya papa enya papa na muwa si jina ye na boye enweti mwasebe jemu onu mefrasi onu mo ekwa ase tina kwa di pasa di ya gana foya suma womono na enu mwana domkitu anu chile mwise sedi ye chichi wamadisi ya no ha jone papapapapanti ya wanu wa musha mamile jume diyesuo wamo enya diye sena efata asantimante mu efia edukro ya asantimante mne nei uubu wabu efina na unya bebi mfamkono asantini no tufoti kukoso zetu ya bebi wako wa tuli nansi mubi a washe abuwa sadi ya beya ibe timiswa kwa kwa ye fino eye na gana fuwansu binimu akasa ni njina anise ya adishi ya nima wako edisi ya niseme ubi maasu South Africa nima niya yomu ntoto otono abaso kwa forma abanodo wa muba huo nyomu saa kwa na yuna gana fuwabuwa mwisamu di mabai mwisamu yade eba
0: gana rechima ema ensemu no afufropi eka weni mho eno bi ene yepeni bakuwa yefeno matakrenste akwa nenei international justice mission gana wamu abona basu papapapapapapapa sanse mwei ena enyuma kwewei eso ya senese enfa emeso mo DBS industry se edana waboso no wahemu abu penbe se edu watidi ya fili sodi ya maa seye hu umpewe na apedia isa upeka pente nye duwechi anase nchensi na ucha edi every DBS BS wamo se wamo ebuwa no yekwa suka kira edi ama wafahon ebo wamo losin heba mister wadi nupado duona weye losin heba center wadi nupake siye beze miyansana ebo ebo maso mister maunsen timi nkabi pa ema adie wum mema adie wum mkwada adie wum ubiya adie wum eye losin heba center e nupawa modi ebo maso na losin heba mister ni diye 3D timi eti chese madedi ya nini na afu wamo unu muda homo timi TBD Eco Bank waziano pay wede Pan African Bank ebo kasemu ento tuyen kwa dia eye Eco Bank omuani ya dia hon ebo wamo na eye fun ene hon pimpana dia dia eye Franco Trading Enterprise wese enano pay wamo atina ye bia uwa membia unimbia bura ho na fun bia wape bia fansesu na chile bonda form se abriwa enante no kwa dan chese suwa CCTV he fridge se dia bay bura Franco hoki apu ni bitu foto na eno wamo emfri e dredi ase se anyu mawkowe ada ume tine enano pay yesamu fopeni urura kofi edu do don fe wasa nsemu krojin edi asuma edi amejeso eya mansanyi na chiame kwadwobi emirikano pemene
1: adwepa yin ko fima isa adwene papa na papa ni wanim kan

ansa na bema bi nka sei no na ne dafo na tru mu gye nyeyo ansa na bema bi nka sei makoma retwe to de yu ya dia ko bia ne bia se bia twa so bra no nyasem ketu a na sister bi wa ne kurukure ka ne kwana nkokko e kwana nkomo ai bema bi wa pese ka ne yiri kra fri ne so kra no akwakra sanso no baby so ha Oba se kadi kuru kuru apie kuru amane mabie. Na samu ti dia sister bi ade yani kuru munti ana. Na mi ni se se no se strategy abane ne dia ma I don't know die. Para shout from Gideon na kwabena ye bo DJ Gideon Brown ye. Show my for the weekend live on Insure. 1045 FM. 1800 6 PM. Ya be kwa dom 106.3 ko fanyi maka se bo ade atro na. Sabre die. Ya tuja ne dia makom mesa no nsa ne banya bo. Eti metrase ya nyumpaka sada Ne enyema elfobisa abuwa ni pedwe na abuwa asitina Ena mdebre uo Siwa huu Misi diya ufo Eni diya ye Eba abuwa ni pedwe na asitina ya debre uo Eni atu indi ufye kwa iso Pasi nanya atu achiri ya muwa day Number day 1045 FM Abotra na 1045 Every weekend o